0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 ستمبر بروز بدھ ہے، اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں عرض استا اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لجسم أبسب سبيل خبرانك خلاصة سمعت فرمائيه
1: ترکی میں انویسٹمنٹ فنڈ کے خاتمے کی نگرانی اور سرمایہ کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک فنڈ کوارڈینیشن بورڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن السانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہے۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ علاقائی تیل کی رسد خطرے میں ہے اور اقوام متحدہ کے سربراہ نے جوہری اسلحے کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک امور تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ فنڈ کے خاتمے کی نگرانی اور سرمایہ کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک فنڈ کوارڈینیشن بورڈ قائم کیا ہے۔ یہ فیصلہ صدر رجب طیب ایردوان کی معاشی حکام اور اعلیٰ نمائندوں کے ساتھ ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ ترک رہنما نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ فنڈز کی بندش کا عمل احتیاط سے انجام دیں، سرمایہ کاری بازار کے قوانین کے تحت سرمایہ کاروں کا تحفظ کریں اور منصفانہ اور تیز رفتار ادائیگیوں کو یقینی بنائیں۔ اسٹیٹ آڈٹ بورڈ فنڈ کے حالیہ لین دین کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ کیپٹل مارکیٹ بورڈ نے فنڈز کے اثاثوں اور لیکویڈیٹی کی بنیاد پر تصدیق شدہ سرمایہ کاروں کو ادائیگیوں کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کروایا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن السانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہیں۔ السانی نے برطانوی صحافی پیئر مورگن کے معاف کیجیے گا پیئرس مورگن کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ غزے میں اسرائیل کے تمام اقدامات صریحاً جنگی جرائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نسل کشی کے مرتکب نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہے جو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر پر اسرائیل کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نتنیاہو نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے۔ السانی نے عزم کا اعادہ کیا کہ تمام علاقائی کشیدگی کے باوجود قطر امن کی بحالی کے لیے اپنی ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور خطے میں پائیدار استحکام کے حصول کے لیے تمام متعلقہ فریقین کو مطمئن کرنے والا ایک پرامن جوہری معاہدہ طے پانا چاہیے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ علاقائی تیل کی رسد خطرے میں ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ارنا کے مطابق محمد باقر قلیباف نے کہا کہ اگر ایران اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا تو خطے کا کوئی بھی ملک فروخت نہیں کر سکے گا۔ قلیباف نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ایران کی سلامتی کی ضمانت نہ دی گئی تو خطے کا کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا۔ واشنگٹن اور امریکی پابندیوں سے کشیدگی کے باعث ایران کو تیل کی برآمدات پر سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن کا استدلال ہے کہ اس کی پابندیاں کام کر رہی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایران لوہے کی ٹھوس ناکابندی کے تحت صفر بیرل برآمد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے جوہری اسلحے کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے امریکہ اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ اسلحے کی روک تھام کے نئے معاہدے کے لیے مذاکرات کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 50 سے زائد سالوں میں پہلی بار دنیا اب اسٹریٹجک جوہری اسلحے پر کسی بھی قسم کی پابند حدود کے بغیر ہے۔

قرون وسطی میں جب یروشلم کا نام لیا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن میں شہر کی فصیلیں، عبادت گاہیں اور مقدس مقامات آتے ہیں، لیکن اس شہر کا ایک اور کم معلوم مگر بہت گہرا سائنسی پہلو بھی تھا۔ القدس ایک ایسا ریاضیاتی مرکز تھا جہاں کائنات کا انچ انچ ناپا اور حساب لگایا جاتا تھا۔ اب ہم آپ کو القدس کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی جانے والی شاہراہ باب السلسلہ پر واقع تاریخی خالدیہ کتب خانے لے جانا چاہتے ہیں۔ 1900 میں قائم ہونے والی اور فلسطین میں نجی طور پر کھولی جانے والی یہ پہلی عرب پبلک لائبریری تقریباً 1200 نادر قلمی نسخوں کی میزبان ہے۔ مسجد اقصی لائبریری اور خالدیہ جیسی درسگاہوں اور مراکز میں محفوظ ان مخطوطات میں علم فلکیات اور علم المیقات کے شعبے میں لکھی گئی انتہائی قیمتی تصانیف شامل ہیں۔ اس وراثت کی سب سے واضح اور ٹھوس مثالوں میں سے ایک 14ویں صدی کے ماہر فلکیات زین الدین الکرکی سے منسوب ہے۔ الکرکی نے خاص طور پر القدس کے عرض بلد کے مطابق خصوصی فلکیاتی حساب کتاب کے جدول تیار کیے تھے۔ یہ جدول ہمیں یہ دکھاتے ہیں قدس صرف ایک ایسا شہر نہیں تھا جسے مقدس مانا جاتا تھا، بلکہ ایک ایسا شہر بھی تھا جس کا عرض بلد ناپا گیا اور آسماں میں اس کے مقام کا ریاضیاتی تعین کیا گیا۔ کیونکہ اگرچہ ہم سب ایک ہی آسماں کے نیچے رہتے ہیں، لیکن افق پر کسی ستارے کا زاویہ شہر کے لحاظ سے بدل جاتا ہے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ القدس کے لیے ایک الگ حساب کتاب کی ضرورت تھی۔ ٹھیک اسی موڑ پر ہمارا سامنا القدس کی فلکیاتی تاریخ کے سب سے حیران کن سچ سے ہوتا ہے۔ جب فلکیات کا لفظ بولا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اونچے گنبدوں والی دیو ہیکل عمارتیں اور شاندار رصدگاہیں ابھرنے لگیں، لیکن القدس میں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اگر آپ القدس میں پتھروں سے بنی کسی بہت بڑی رصدگاہ کی عمارت تلاش کر رہے ہیں تو آپ غلط جگہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس موجود تاریخی دستاویزات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قرون وسطیٰ کے دوران القدس میں رصدگاہ کی کوئی بڑی عمارت تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ تو پھر اتنے دقیق اور حساس فلکیاتی حساب کتاب کہاں کیے جاتے تھے؟ جواب اصل میں بہت سادہ ہے۔ القدس کی رصدگاہ عمارتوں سے نہیں، بلکہ خود اسکالرز اور علماء کے وجود سے بنی تھیں۔ گھروں کی چھتوں سے کیے جانے والے مشاہدات، قلمی نسخے، مقیت خانوں میں رکھے جانے والے ریکارڈ اور وہ علم جو ان دانشوروں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر رکھا تھا، شاید فلسطینی سائنسی تاریخ کا سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو یہی ہے۔ کچھ سائنسی مراکز کی سب سے اہم عمارت وہ ہوتی ہے جو کبھی تعمیر ہی نہیں کی گئی۔ ان کی سب سے بڑی عمارت خود علم ہے۔ آسماں کے ساتھ فلسطین کا یہ گہرا تعلق صرف ماضی تک محدود نہیں رہا، یہ کہانی آج کے دور میں ایک زبردست سائنسی مزاحمت کے ساتھ جاری ہے۔ سال 2012 میں غزہ میں بین الاقوامی سطح کا ایک بہت ہی خاص قدم اٹھایا گیا۔ غزہ اسلامک یونیورسٹی، الاقصی یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی پر مشتمل ایک تعلیمی نیٹورک کے تحت یونیسکو چیئر ان ایسٹرانومی، ایسٹرو فزکس اینڈ اسپیس سائنسز قائم کی گئی۔ اس شعبے کی صدارت معروف ماہر فلکیات ڈاکٹر سلیمان برکہ کے سپرد کی گئی۔ زمین پر جن کے نقل و حرکت کے راستے محدود کر دیے گئے تھے، ان فلسطینی سائنسدانوں نے کائنات کی لامتناہی وسعتوں پر نظریں جمائیں اور غزہ میں فلکیاتی تعلیم اور تحقیق کو زندہ رکھا۔ اس سائنسی عزم اور پختگی نے فلسطین کا نام آسماں تک پہنچایا اور اسے ستاروں کے سرکاری نقشوں پر درج کروا دیا۔ 2019 میں انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے نیم ایکسو ورلڈز مہم کے تحت دنیا سے تقریباً 1200 نوری سال دور ایک نظام شمسی کو نام دینے کا حق فلسطین کو دیا۔ فلسطینیوں کی ووٹنگ سے تصدیق شدہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق HAT-P-23 کوڈ والے ستارے کو القدس کی تاریخی پہاڑیوں کے حوالے سے موریا کا نام دیا گیا، اور اس ستارے کے گرد گھومنے والے سیارے HAT-P-23

3B کو القدس کے اولین بانیوں یعنی کنعانی قبیلے سے منسوب کر کے جبیس کا نام دیا گیا۔ آج انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین کے سرکاری ڈیٹا بیس میں وہ نظام موریا اور جبیس کے نام سے درج ہے، ایک ایسی یادداشت اور تاریخ جس کی سرحدوں کو زمین پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آسماں پر 1200 نوری سال دور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کی سائنسی تاریخ کی یہ صفحات صرف کتابوں کے شلفوں میں بند نظریات نہیں تھے، ان کا استعمال قبلے کی سمت معلوم کرنے، صحرا میں راستے تلاش کرنے اور سب سے بڑھ کر کائنات میں اپنے وجود کا اعلان کرنے کے لیے کیا گیا۔ آسمان زمین پر فلسطین کی یادداشت اور شناخت بن گیا۔ اب شہر آسمان میں محض ایک مقام اور نقشے پر ایک نقطہ بن چکے ہیں۔ اب وقت ہے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا جو ان کو آرڈیننس اور راستوں کے تعاقب میں نکلے۔ ایک تاجر اس سفر پر روانہ ہوگا، ایک سیاح جو کچھ دیکھے گا اسے اپنی ڈائری میں لکھے گا، اور ایک عالم اپنے علم کے ذخیرے کو دور دراز کی بندرگاہوں تک لے جائے گا۔ علم اب انسان کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ معزز سامعین، آسمان نے ہمیں سمت دکھا دی ہے، اب ہم ان لوگوں کی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس سمت کی تلاش میں نکلیں۔ اگلے ہفتے ہم دنیا کا سفر کرنے والے فلسطینی کے عنوان کے تحت سیاحوں، تاجروں اور دانشوروں کے نقش قدم تلاش کریں گے۔ اگلی ملاقات تک آسما اور فلسطین کی اس پوشیدہ یادداشت پر نظر رکھیں۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

therapy. Associate Professor Dr. Soy کا انتباہ انتہائی واضح ہے. ترکیہ میں محض طبی اسکول سے فارغ التحصیل ڈاکٹر روایتی تکمیلی طریقہ کار سر انجام دے سکتے ہیں. مزید یہ کہ اس کے لیے محض مالج ہونا کافی نہیں, وزارت صحت کے ایکریڈیٹڈ سینٹر سے متعلقہ روایتی اور تکمیلی تربیت حاصل کرنا لازمی ہے. ایسے مراکز سے گریز کرنا بالکل ضروری ہے جنہیں انڈر دا سٹیئرز یعنی غیر معیاری مراکز کہا جاتا ہے. ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سوئے زور دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک چراہی عمل ہے, جانے صحت بہت اہم ہے, یہ انتہائی ضروری ہے جسے ہنر مند لوگ ہی سر انجام دے. مریضوں کو قطعی طور پر ایسے مراکز میں جانا چاہیے جہاں یہ طریقہ کار وزارت صحت سے منظور شدہ اور تصدیق شدہ مالج کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. کپنگ تھراپی صحت کے کون سے مسائل میں مؤثر ہے؟ ڈاکٹر ایرسوئے کے مطابق اس کا سب سے نمایاں اثر دردوں کی شکایت میں آیا ہوتا ہے. وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ دائمی سر درد اور درد شقیقہ میں انتہائی مؤثر ہے. موجودہ میڈیسن کی علاج معالجہ مریض میں بعض اوقات مطلوبہ نتائج حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ہم مریضوں کو 3 سیشنوں میں بعض اوقات 8 تا 10 سیشنوں کے ساتھ طویل عرصے تک درد و تکلیف سے دور معیار زندگی بہتر ہونے سے امکان کر پاتے ہیں. گردن, کندھے اور کمر کے درد کے خلاف بھی کپنگ تھراپی مؤثر ہے. لیکن کپنگ تھراپی محض دردوں تک محدود نہیں ہے, کچھ دائمی بیماریوں کے برخلاف بھی معاونت کر سکتی ہے. ڈاکٹر ایرسوئے نے اس حوالے سے درجہ ذیل معلومات کا اشتراک کیا ہے. ہائی بلڈ پریشر, ہائی بلڈ لپڈ لیول پر لٹریچر میں تحقیقات کا وجود ملتا ہے. مزید برآں یہ دیکھا گیا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں موجود ادویات کے علاوہ جب ہجامہ کیا جاتا ہے تو یہ خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں مثبت کردار ادا کرتا ہے. نتیجتاً 4000 سالہ قدیم اس عمل کو جب صحیح طریقے سے بروکار لایا جائے تو جدید ادویات کے ساتھ ساتھ قوی کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یاد رکھیں لازمی ہے کہ پہلے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے, پھر تصدیق شدہ مرکز کا انتخاب کیا جائے. اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے.

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں. شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ، 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی. اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور آرزو استا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.